Magari sarima pa ma pa pa sa sa ni ni da da pa ma ma ga ga ri ri sarima ma ga ri ri sarima ga ri ri sarima ga ri ri sa sa ni ni da da pa ma pa ni sa ri ni sa sa pa ni sa ni sarima